Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na današnjoj sednici opštinskog veća u Rumi članovi tog tela između ostalog raspravljali su o lokalnom akcionom planu o upravljanju otpadom koji će se naći i pred odbornicima Skupštine opštine Ruma. Plan se odnosi na period od 2026. do 2036. godine. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić najavio je rehabilitaciju puta Ruma-Buđanovci uz napomenu da će se prvo raditi deo puta od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,2 km gde je situacija i najkritičnija.
0: Ukratko.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih opštine Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe povređene.

marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na današnjoj sednici opštinskog veća u Rumi članovi tog tela između ostalog raspravljali su o lokalnom akcionom planu o upravljanju otpadom koji će se naći i pred odbornicima Skupštine opštine Ruma. Plan se odnosi na period od 2026. do 2036. godine. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić najavio je rehabilitaciju puta Ruma-Buđanovci uz napomenu da će se prvo raditi deo puta od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,2 km gde je situacija i najkritičnija.
0: Ukratko.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih opštine Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe povređene.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na današnjoj sednici opštinskog veća u Rumi članovi tog tela između ostalog raspravljali su o lokalnom akcionom planu o upravljanju otpadom koji će se naći i pred odbornicima Skupštine opštine Ruma. Plan se odnosi na period od 2026. do 2036. godine. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić najavio je rehabilitaciju puta Ruma-Buđanovci uz napomenu da će se prvo raditi deo puta od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,2 km gde je situacija i najkritičnija.
0: Ukratko.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart

0: pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
1: Ukratko.
0: Povodom Međunarodnog dana mladih, opština Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad.
1: Ukratko.
0: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama, koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati. U četvrtak 13. avgusta. Narednog dana, u petak 14. avgusta, ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
1: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe povređene.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na današnjoj sednici opštinskog veća u Rumi članovi tog tela između ostalog raspravljali su o lokalnom akcionom planu o upravljanju otpadom koji će se naći i pred odbornicima Skupštine opštine Ruma. Plan se odnosi na period od 2026. do 2036. godine. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić najavio je rehabilitaciju puta Ruma-Buđanovci uz napomenu da će se prvo raditi deo puta od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,2 km gde je situacija i najkritičnija.
0: Ukratko.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih opštine Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ukratko na 105. Na današnjoj sednici opštinskog veća u Rumi članovi tog tela između ostalog raspravljali su o lokalnom akcionom planu o upravljanju otpadom koji će se naći i pred odbornicima Skupštine opštine Ruma. Plan se odnosi na period od 2026. do 2036. godine. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić najavio je rehabilitaciju puta Ruma-Buđanovci uz napomenu da će se prvo raditi deo puta od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,2 km gde je situacija i najkritičnija.
0: Ukratko.
1: 75 dece uzrasta od 8 do 15 godina iz osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma sinoć je otputovalo na besplatno letovanje u Baušiće gde će boraviti narednih 10 dana. Reč je o deci koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih i višedetnih porodica, kao i porodičnih domaćinstava u kojima postoje okolnosti zbog kojih roditelji nisu u mogućnosti da im priušte letovanje. U izboru dece učestvovale su osnovne škole sa teritorije opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Ruma.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.
0: Ukratko.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih opštine Ruma i turistička organizacija opštine Ruma u saradnji sa umetnicom Jasminom Đurić organizuju kreativnu radionicu za decu koja će biti održana 12. avgusta sa početkom u 18 časova u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Radionica je osmišljena sa ciljem da se deci na kreativan i njima blizak način predstave kulturne znamenitosti rumske opštine kroz umetnost i praktičan rad.
0: Ukratko.
1: Ovog avgusta najmlađe stanovnike opštine Stara Pazova očekuje završnica programa Dečije kulturno leto 2026. u okviru koje će biti izvedene predstave Šumska zavrzlama i Zemlja igračaka. Prva je na redu predstava tokom ove nedelje Šumska zavrzlama koja će biti predstavljena prvo najmlađima u Surduku od 18 časova, a zatim i u Novoj Pazovi od 20 sati u četvrtak 13. avgusta. Narednog dana u petak 14. avgusta ista predstava će biti odigrana u Golubincima od 18 časova, a nakon toga i u Staroj Pazovi od 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe povređene.
0: Marketing. Marketing.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.